Ať už ťa skľagal! Smrť má na jazyku! Skoro mu podajte takú a patyku!

zimu tak postupujeme. Što sprosíme? A dúme sobi, isto to bude Božá voľa. A už máme hotové riešenia. Predkladáme. Hospody Bože, tak to zrob, jak ja dúmam, že je Tvoja voľa. To cnotník nás učiť. Vin len prišiel voľati svoje srdce. I zochabľať na Christovi, što bude nasledovať. A Isus reaguje, prídu i vozdravľu ho. A to cnotník, namiesto toho, že by s radosťou prijal tú reakciu Isusa, hovoriť, jak by sperať Isusa. A hovoriť jomu, Hospody, ja nejem dostojnej, že by to vošlo pod moju strichu. Len povedz slovo a mira bude zdravý. Isus ochabľať, reagovať toho stotníka, bo chce ukázať jeho veľkú víru. A potom dodávať, bo i ja mám pod sobou podriadených i ja jem pod načalstvom. A keď poviem jednomu rabovi iď, ide, druhomu príde. Dalšomu zrob toto vin zrobiť. A Isus sa obernul ku svojim učeníkom i ku národu a hovorí takú veľkú víru. Ani v Izraeli ja nenašol tak veľkú víru. Ani tu, kol jem prišiel medži vybraný národ, ktorým sobie vybral, ktorým vychovával, nenašol jem takoj veľkoj víry, jak u toho pohana, u toho stotníka. Otcové cerkvi hovoriať, Isus ja nezačudoval ani Genizareckomu jazeru, ani Jeruzalemskomu chrámu, nad ktorým učeníky čudovali sia, posmoť, jaké stavby. Ani soncu, ani mesiacu, ani zvízdam. To, što mnoho ľudí pojímalo, jak by do pasty, že začali klaňati sia i oddavati čest, ktorá náležiť Bohu, oddavati sotvoriňu. Unesen tou krásotou. A sv. Vasilij Veliký hovoriť svojim druhým širším o našom pravili posmať na nebo, na sonce, na zvizd, na mesiac. Toto všetko je nedostojné Božoj krásoty porovnaniu s jeho veličnosťou. Jak poludeň jasnej od hlubokoj noči. A Isus začudoval sa nad načím inšim, nad jeho veľkou vírou. Že s veľkým presvičením vin hovoriť, že uveril, že spravda Christos mať toto myť, že stačiť povistý slovo a jeho rab bude zdravý. A tudy Isus hovoriť, hovorím vám, mnohé príduť od východu západu, zasiaduť u cárství nebesní. A synové cárstva budú vošmarené von do vonkášňoj tmy, kde bude plač i skrehotania zubiv. Tu už Isus ukazuje na poklikania pohaniv, na tých, ktoré prijmuť, ktoré uvíriať, tak, jak to stotník, ktoré nepoznal prorokiv, nepoznal zákon Mojseja, ale koli čuval Christovi, koli môže aj sám vidieť jeho nejaké čudesné dílo, hovoriť, stačí tvoje slovo a mi rab bude zdravý. Nepotrebno, že by to vošlo pod moju strichu. Ja nedostojný toho, že by to vošlo pod strichu mene, ktorý nenáležu ku izraelskému národu. A Isus zakončuje slovami, iď tod. A najbude to by tak, jak Jezu viril. A tu je ďalšie. Ďalšia nauka, ktorú dávať nám tot pohan. Lehko je na slovách. Lehko je v situáciách, koli všetko nám ide. Vieriti v Hospoda Boha. Doviriati. Holositi si. Ale koli príde moment ťažkosti, problémy, bid, pronasledovania, hrozby, straty roboty, či straty života. Tohde ostati u ty vírnosti, tohde ostati u ty tvrdosti víry.
a za to, żeby se nie ukazał.

keď nás vyhaňáš, pošli nás do stada svíne, vinným nakazal iďte. Oni vyšli i pišli do stada svíne, i smoť cíle stado sia takoj verlo z bereha do moria, i zatopilo sia u vody.

Drahé sestry, drahé bratia, dnešné evanhelie nám vykresľuje jednu z takých dramatických scén Isusovo verejného pôsobenia. Dá sa povisti, že jedno z takých najťažších stretnutia s ľuďmi bolo práve s tými, ktorí boli opanované démonom. Treba povisti, že toto ľudé, dneska tamto dvoje, keď sme dobrý slúchali, boli takde na okraju sela toho gergeského kraja a mohli by sme povisti, že to ne oni, ale v tom područiu diavola vlastne z nich vychodila tá zloba, nenávisť, vykrik a dokonca ten démon si tých dvoch použil aj na tú komunikáciu s Isusom Christom, keď sa Isus priblížil, tak prvším riadi, čo mu povili, što ťa do nás, Isuse, što teraz tu ideš? Bar si dobrý uvedomoval démon, že kto ku ňomu prichodiť. A tak prosiť sa, što ťa predčasný je z nás prišiel mučitý, ako keby chtiel povisti, nechaj nás, na ešte porobíme také škody. Naj poničíme ľudské životy. Predčasný nás mučitý, nie? Lebo tak vyjadril to démon, lebo znal, že nad Isusom Christom nemá je žiadnu mic. Že nad Isusom Christom nikda nevyhral. A za to komunikuje takým spôsobom. A doslova ho prosiať, že by odešli aspoň ešte do tých svíň. Nie, a tu príde taká ľudská polemika, keď to slúchame, nie, že a čo mi Isus Christos takú vec dovolil? Nie, čo mi dovolil odejti vlastne do tých svíň, keď znal dobrý, že toto svíni da komu patriať, že prinášajú jakýsi zisk, nie, to tak, keby nám zništil jakési naše podnikania, hej, zničil by nám či už v hospodárstve alebo v inom priemysli toto všetko, čo máme. A tu je práve tá odpoveď na to, že Isus Christos to zrobil zámerne. Lebo chtiel poukázať na to, že viny je ten, ktorý so svojou mocou a svojou milosťou dokáže oslobodiť človeka od všetkoho toho, čo ho zviazuje, čo mu bere slobodu. A samozrejme, Isus Christos nemusel vyhnať do stáda svíň. Ale zrobil to kvôli tomu, že by toto ľudé, ktoré tam okolo žili, toto gerezíčané, že by oni pochopili v tom kraji pohaniu, že nie je všetko maty, len majetk, len stáda, to všetko, na čo sa oni viazali a takým spôsobom ich to aj zviazovalo. Ale je potrebné vidieť človeka, ktorý terpiť, ktorý sa deska trápiť. A oni si ho nevšimali, dokonca ho považovali za nerozumného blázna. Deska tam, naj oni tam budú, naj si žijúť, naj si kričať. A Isus Christos chtiel jasne povisti, čo je lepšie. Pomoči človeku darovať život, alebo jednoducho zostať pri tých vecach materiálnych, pri tých svíňach, pri tom stádi. A tak im zobral ten zisk podnikania. Lebo ten démon vošol do tých svíň a známe, čo zrobil. Démon je vse pustošivý. Pustošil. Aj v tej poslední chvíli sa to tá črieda svíň, toto stádo tam zrutilo dolov a zatopilo sa v tej vodi. A Isus Christos to zrobil zámerne. Že by oni všetko okolo pochopili, že vin prichodiť im dáti lepšej život, jak život chvíľkového požitku a šťastia, jak život len naviazaný na materiálne potreby, na jakúsi len takú jakúsi chvíľkovú záležitosť, pár rokov na tejto zemli. Drahé sestry, bratia, a potom nebolo dôležité to, že áno, oni ho samozrejme
prosili, že by odešol z ich kraja, lebo im poškodil. Oni si dumali, že im poškodil. Ale v pravom slova zmysli vinným pomih, za to, že oni mohli čerez totu vec, čerez ten zázrak, čerez to vyhnania démona, zažetí, že ten človek je zdravý, mohli zažetí, že oni môžu sa obernutí na Krista, že oni môžu mu dôvirovatí. Že aj keď žili, jak žili, oni môžu sa nechatí znova napolnití ten Božom životom. A áno, táto scéna, dá sa povísť, v histórii ľudstva mala už mnoho repris. Vse bolo zrejme silné pôsobenia Christovej moci a vse boli ľudia, ktorí sa toj moci zľakli. Ale dôležité je, že by my sme nechali aj toto dnešné Božie slovo proniknúť do svojho srdca. Že by sme aj my neprosili Jisusa odiť z našeho života, lebo ja sa potrebujú namáhati, vystúpiti zo sebe, že bym zmínil svý život. Neodožeňme Isusa Krista, lebo vy nechce nám poškodiť, ale práve naopak. Démon je ten, kto pustošiť. Vín je ten, ktorý dáva život, ktorý zachraňuje. A zachraňuje nelen pre, tak jak sa povís, ľudsk na pár dní doperedu. Vín zachraňuje na cílu večnosť. A to je oveľa vece. Tak sa moľme aj pri tejto liturgii a prosme Boha o silu, že by sme dokázali vse mať otvorené srdce pro jeho príchod, že by sme nechali Ducha Božoho posobiť v nás, že by sme nikda neporovnali túto človeka a jakési materiálne veci, že by sme vse byli blízko tých ľudí, ktorých máme okolo sebe, že by oni necítili jakési odsudzenia, jakýsi čas, ktorý osamotí, ale že by oni cítili, že nesú samé, že pri nich sme my ľudia a čerez nás je prítomný Boh. Kristus posredí nás. Chcem si Otce a duši Otceho pomyšlení o naše Orcem. Hospody se držiteľu Bože, Otec našich, volím Ty sa usluší, pomiluj. Pomiluj nás Bože, po velici milosti Tvojej, molím Ty sa

milostivý hospody, prosíme ťa za spokoj na celým svete, zahaj vojnové konflikty na Ukrajine i na druhých miestach sveta, daj, že by ťa tvoji ľudia mohli chváliť, tobie pokoju slúžiť. Molíme sa ti ve sluchu

Ište sa Ti, Hospodi Bože náš, molíme, že bez vyslúchav slova našej prosby i molitvy a čere svoju blahodať i veľkodušnosť pomiloval svojich rábiv, svojich vírnikov z našej farnosti, že bez vyplnil všetkých prosby i odpustil im každú dobrovoľnú i nedobrovoľnú provinu na ich umoľania i ofir buduť pred prestolom Tvoho vladarstva ľubo prijaté. Sochraň ich od všetkých vyjavlených i skrytých nepriateľiv i vyslobod ich z každej napasti byde žáľu i chvorot a daj im zdravia i dobrý život. Všetké prosme

Jako milostivý človeko ľúbec, Boh je si, i tebi slavu oslajem Otcu i Synu i Sviatomu Duchu, nyní prísno i vo víky vikov. Amen. Mírny ohlašených, pomolím sa,

0: предложенных честных дар и Господу помолився. Святим храми се ми с вірою благовинием и страхом Божиим ходящих воню Господу помолився. Избавити се нам от всякия скорби, гнива и нужды Господу помолився.
1: Ťa svým srdcem, príjmi nás zrišno molenie i prinesi ko Svetomu Tvojemu žertveniku i udovli nás prinosi Ty Tebi dare, že je žertu duchovnia o našich rysích i ľudských nevidených i spodobí nás obristý blahoveď pri Tvoju. Je, že by Ty Tebi bola prijatný žertvy našej i seli Ty sa duchu blahodatý Tvoje blámu v nás i na predležaštich darých svých i na vsých ľudech Tvojich.
0: Štědrota mi jedinorodná syna Tvojeho, s ním, že blahosloven jesi, so presvětými blahosloven.

0: Poklanjajem vaše rusinské radio. Prejď i to na rusenskú vatru. Dňak 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorým môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaním otočeniu prehraničného sela Kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čakať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.
1: Vaše rusinské rádio. Zapraška. Smačné jedlá, recepty našich materej, tajné postupy i regulárne nedeľné varenie. Zapraška každú nedeľu o 12 hodinách.

Prosím, molím, milý, sediem, spodobí nás príťastí ty se nebesne tvojich strašných tajnci a svieštené duchovné trapeze, štistuj sovi s tebou stavlený hrychov, proštený je sovi rýšený v obštený ducha svetáho na slidie carstvia nebesného, kde znamený, že k tebe nám sudelivo suždený je.

čistotil Tvoje čestné krvi nám i všem ľuďom. Bože milosti, buduj mi hriešnomu. Bože milosti, buduj mi hriešnomu. Bože milosti, buduj mi hriešnomu.

0: Jedno i s predsedom našho místného komitetu profsojuza vybrali jsme se na služobnou drahu do Leningradu. Po tím, co jsme vybavili všetké správy, hovoriť mi predseda. Znaš to, Vasia, pídeme do Národného domu. A naš to, pozvídavím se. Tate čudak, hovoriť mi náš predseda. Národný dom je žrídlom zdravoj i neškodnoj zabavy i odpočinku v zhodi i s 98. staťou kodexa roboty. Predseda znaje naspamiať všetky stati i tak ho ľudé majú za čudo prírody. Dobrý, pišli sme. Zaplatili sme vstupné, bo tak treba, i začali aplikovať staťu 98. Napred sme prešli ku kolesu smrti. Normálne, veľké koleso i v sredení kol. I koleso začne sa i z neznámoj príčin točiti i s nevyrojatnou skorosťou s tým, že do všetkých čortí pišle každého jednoho člena profsojuza, ktorý na neho siade. Bar smišné, no záležeť na tým, jak veleteš. Ja veletiu bar skomično na dajakú molodú dámu i roztorhnú viem sobi nohavk. Predseda sobi originálnom spôsobom v klube v nohu i jednomu pánovi, ktorý sa prezeral, polamal mahagonovú bakuľu, pričím strašno kričal od strachu. Jak letil, všetké ľudé padali na zemľu, bo náš predseda, to chlop jak dub. Prosto ja vžadu mal, že sobi budeme museti vyberať nového predsedu, no Vincia bestro postavil jak staťua svobody i navspak. Tot, kotromu polamal bakuľu, kašľal kolo sebe krov. Potím sme sa vybrali do čarodínoj komnat, kde sa obertať plafon i stín. Tu i sme nevyskočili fľašočke piva, Novaja Bavária, kotriem sobi i s predsedom dal u bufeti. V živote nerehal tak, jak u ti prokľatí komnati. Žalúdok predseda bol micnejšej. Jak sme odteľ vyšli, poviem mu. Priateľu, ja na tot tvý paragraf kašľu. Cila to tá zabava, sohlasná stati 98, najje prokľata. I vin poviu. Jak už sme tu prešli i zaplatili, musíš iši vidieť proslavlenú egyptskú múmiu. Vstúpili sme do komnaty, kde sa u sedním svitli pojavil mladý muž i oholosev. Teper, čestované hraždane, čekať na vás striča i s nechorovaným fenomenom. Uvedete egyptskú múmiu, ktorá ku nám bola privezená pred 2500 rokami. Ona proreče minulosť, súčasnosť i budúčnosť, pričím odpovídať na voprosy i dávať rady v skladných životných situáciách. Medzi nami i ženám, ktoré čekajú dítenu. Všetko sme chápali po dechu od začudovania i strachu i vírte abo nit, pred nami pojavila sa múmia v podobi ženskoj holovy i dookola mala hieroglyf. Skočani viem pri začudovaniu nad tým, že múmia vyzerala molodo. Tak človek nevyzerať ani jak má je 100 rokov a nejak mu je 2500. Molodej človek nám počlevo povíl. Teper môžete klásti voprose. Dajak prostíš. Tím vyšiel predseda i dal perší vopros. No, jakým jazyku by mali byť voprose, bo ja neznám po egyptsku. Molodej človek bez rozdumovania odpovíl. Zvítajte sa po rosejsku. Predseda sobie odkašľal i oprosil sa. Povič nám, droha múmio, što je sa robila do februárovoho prevorota. Múmia poblídla i povila.
1: Chodila jem na školiňa.
0: Aha. I povič nám, droha múmio, bola zdakoli pred Národným súdom pre sovických vlastiach, jak hejtačom. Múmia začmurkala očami i moučiť. Mladý človek na to tako i skričal.
2: Dumate sobi, tovarišu, že za 15 kopiok môžete múmiu tak terorizovati?
0: No predseda, bol jak na koniu.
3: I milá múmio, jaké je tvoje odnošenia k vojenskej služby?
0: Múmia začala plakáty i povila:
1: Bela jem sestrou milosrdia.
2: Iž to bude zrobila, jak bude u cerkvi zbačila komunistu. I znaš, kto to tovariš Stučka? I deteper, že je Karl Marx.
0: Mladomu človeku je jasno, že múmia neznať jak ďalšie i tak si namáhať sám odpovistý cholem na toho Marxa.
1: Vy numer.
0: I predseda na to zagriavčal:
2: Nit. Vín, že je v srdciach proletariáta.
0: I tu zahásilo svetlo i múmia so skončaňom ščezla v preispodních. Publika začala proslávľať predsedu.
1: Hurá, ďakujeme za pere vyriňa falšovoj múmii.
0: Chotili ho i na rukách hombaty, no predseda ich istou vychpočlivosťou radšej obešou i my vešli z národného domu, pričím za nami išla cíla toupa proletáriu, kotr vekrikovali.